0: Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2008. Лорен Вольф.
1: I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no